13 horas na 48 minutos. Anania vunanga jua kosete matheni tu vunanga jua kwamba nambane 14 horas hita kumadzungula yansikani nisha kama dzungula sikani hita kumatami ntengo vishavisini upalu shika siloko hivana simbia 14 horas na 10 minutos tatlamita michini yuzunia va tisiklos lava kumeka a feira internacional de Maputo Facin 2026 kashanga shavu ntano makume na kume dzingwe ya malembe na lembe dzingwe na ntisululanzi wa tikwini za Msambiki kasike kutani lanzwaka alikatle shifunze nisha marakweni takuma manyawu ya Facin mfuka wa munu wa makume ya timineti nchaku iningana ka nshikani wa madambu ya minchangwa kutisa miji kwa ibuisa litela naka ni mamea shfinaish ya pisano wa minchangu ya kutisa miji wa chungwa na wa shikole ntizulanzwa ka shifunza nkulu inyambani kutani ke hitatua manyawu inkwa wa ya mamea shfinaish kola a Rádio Moçambique. 13 horas na 50 minutos. Subuco Coimba Capa 10 e Cunavela Caia, emissora provincial de Maputo, Cauene Munique, Setua Cusanzeca. Com a suficiente, a suficiente não comometa em Subuco. Chelo nkwa nkwa ulomu uwe kumaka na ulikone. Ulika pangalaja emisora provincial de Maputo, pangalaja Rádio Moçambique. Kuzimushaka mwingi seta uzunzeka kuwa utibonela. Instituto Nacional de Meteorologia dzungula kuwa kusungula kanshika nwana mundla kutavani moya ukulu takahunga kwa tlasa 70 oma kilometro yu ora drupeni nishifunzankulu Maputo. Kungwe nishifunzankulu gazangofuka shifunzaskumeka kamingingeni ya maluandle. Ni maganza tima takumuka sinene leso kutubona la kufala kubakwa kulu kukulu sinene kuwe ni mwingi sito kusanzeka.

Madjungula enhlikani emissora provincial de Maputo ku hlaya Julio Mavota. Muzangeli wa tiku atatia a vuzangeli byintsa bya Banco de Moçambique ku va bya luka makungu ni ku yengetela mintamu ya ku hilisa vujambana bya kwelana ni ta chuma tikweni byi tibyiwaka hi branqueamento de capitais. Daniel Chapo fa vulavula mixwa namuntlha ku qhoviweni ka muzangeli nandza muntshwa wa Banco de Moçambique Benedita Gimino lana a yengeteke hi ku hlaya leswaku ku hilisa vujambana lebyi swi kumeka henhla ka makungu ya mfumo wakwe. Ko namuntlha muzangeli wa tiko a ha ta kumeka nhlikani lowu ka ntizo wa ku haxiwa ka buku byintshwa byi nge Major General Marian Matsinyi no pedestal dos que ousaram lutar bya ku tswaliwa ha Professor Dr. Renato Mathuse. Buku tanihi mutswali byi komba ndlela ya ku kuma anhluvuko hi tlhelo bya ta cuma tikweni ku nga nkongometo wa muzangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo. Holobyenkulu wa tiko Mamana Benvinda Levi nhlikani lowu a hlengeletana ni muzangeli wa tiko bya São Tomé e Príncipe Carlos Villanova tikweni lebyiyana. I nhlengeletano ku yone ku kongomitiwaka ku va ku endlelatiwa ntirhisano makazi ka matiko lawa mabizi ndzeni ka mabulu ma sunguliweki tolo ntshwaka ku qoviwa ka Carlos Villanova ku va muzangeli muntshwa wa São Tomé. Moçambique a ya ku nhlengeletano leyi na a ni nkongometo wa ku endlelata ntirhisano ka swiyenge swa ta mintengo lana tanihi ku hlaya ka Mamana Benvinda Levi ntirhisano lowu wu nga buyisaka ku humelela kukulu hi tlhelo bya ku hluvula matiko hamabisi. Instituto Nacional de Meteorologia nga swi hubyana swa nyelaka ku xiya ta matshamelo ya nkama dzungula ku va ku fambeni ka nhlikani kumbe kusukela nhlikani lowu wa namuntlha ku nyimeliwa ku voneka ka moya emadistritu ma kumeka ka minkingeni ya milambu ya swifundzankulu Maputo na Gaza. Moya wu ta hunga ku ya tlhasa 70 wa makilometro hi wora na wu nga ka vanga a ku tlakuka kukula kasi kukulu ka magandlati emalwandle. Kuswone ina matati ya kuvani kutibonela kukulu itlhelo dzava ya kitiku kutilumukela kutsuka kutumbuluka tinguzi ikolaka kubia loko kata matshamela yankama. Mfumo wa tiko wu hlaya ku va ka masiku ya vugamu ku ya antswisiwi mintizo ya ku kela migodi ya golidi xifundzankulu Manika makazi ka tiko ntshaka ku va ku landziwi mintizo ya xisencha ni vuvoneleli ya matizela hi kolaka ku va faka ku hoxeliwa swinene ta matshamela ya nkama. Madzungu lama paluxiwi wa ntlhanu lweyi a ri katla marakweni afasin ku fambeni ka ntizo wa vukombisi byi landziwaka ambangwini luwana ha George Dawutu Secretario de Estado de Minas ku fambeni ka ku pfuliwa ka nhlengeletano ya ku vulavula hi vumundzuku bya migodi ni mahanyela atikweni yi landziwaka mbangwini luwana. George Dawutu azamba mani na mani ku va ka masiku hi matsemakanyaka a yendzela xifundzankulu Manika ku ya vona leswi swi humelelaka kumbe mbangu leyi ku keliwaka a migodi. Lawa muyingiseti wa ku swandzeka a ve madzungulo ya nhlikani emisoro provincial de Maputo mawaku loko ma wu hlasela hombeka swikhoma moya swaku.

Hita ya matiku unje na hevala kuhi tikweni ga Afrika Zonga ya kutivisa mihanzu ya kutana mishakani inga viki siwa kutabili wakasuganya muncha marumu galants ni polo kwa nsiti vata kumashu na mashu loku shuku zana vorash ni 30 minutos akahora yale yu Richard Bay Football Club ata bela ni Amazulu kasi Chipa United ata amukela a Milford manziku hikin zorash kasi za 7 horas kona manziku kwa siku kuni United amkela akawa wa TS Galaxy.

a Portugal kubili wa jornada ya umuni kla wawa Porto kunganhena ya tikuga ligiani hie na kuneni tubela kasikulegi ga nyamuncha.

Hulele leswa kunya a viki legi I viki gama afrotasa kambe loko hechukisa a chawa wa unyang disportiva do songo hello kunani utubela ni chawa wa Petro de Luanda wa Angola lezo anzeni ya eliminatória ya kusangula ya Liga dos Campeões Africanos kambi akutsekaka União Desportiva do Songo mihlakano ivala nyamuntla laha kunene tlawa wa Suara wa tikweni ga Argelia utoamukela tlawa wa Horoya kasi AS Sport atabela ni Zamalek wa Egipto amanze ku El Merreikh atabela ni Hegan kasi tlawa wa Agnoir utabela ni tlawa wa Al Ahly de Sudão leso kona ka siku ga manziku mitlawa yinwani mihlakano yinwani inga vikisiwa VIPA satabela ni Noad Bo kasi yinwani mihlakano I Club African satubela ni tlawa wa Joliba kasi ya Gaborone United hiye na atu mahlu na mahlu ni tlawa lowu wa Gaborone United hata kumahlu na mahlu ni Young Africans Hisi mama ni magambu ya mihlakano yo tlenta mira ka siku legi ganya munhla ndzimeni ya tisimu ndzimeni ya kurindzela ava ina kulori kusukela ka tivala ta kutsalangana lava tu hitisela amatshangu ya mapikizana ya lomu swikoleni

Ficar 15 horas nem 16 minutos, magambo ya mihlakani ya Planeta Miri, kusukela Lahastichini, Rádio Moçambique, emissora provincial ya Kamaputo, ya Inhambane, kutirhisana ni xitichi xa Kamaputo.

Kaki nzora shini 22 minutos magambo ya mihlakano ya Atlanta Mira ka siku legi ganya munhla dzimeni ya kulava ku kutivisa hi mihandzu ya mihlakano ya ku Atlanta Mira viga lomu swikoleni makono mungisetwa ku randzeka hi sima mahirindzela va ina kulori Nicolau ku sukela kampu ya ferroviario na Vilini ku sukela a kusukela a campo municipal ya Machichi.

Meta Fil Limitada. Hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomto ofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlatekana anga mabelishi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Meta Fil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Meta Fil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina. Mozambique Limitada, hi komponya ku bindzula mpupu wa fulawu, wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 quilos ni hafu, ni swiphakana swa 1 quilo. Tana u ta tiva ni ku vona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le Fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani.

0: Inganyankulu wa 1500, xikwata xa Cabral xi suki Lisboa xi kongoma India. Loko xi tlhasi lwandle la Cabo Verde, bya trulin'we lava va khume na mazhazhu ya xikwata xa Cabral li kokiwi hi moya li lahleka. Lawa man'wana ma kongomi dzonga mpela dambu ma khima lomu namuntlha a nga Brazil. Hi siku la vubidri ka Mudyaxihi wa 1500, Cabral a suki Brazil. Kuya khuyidza se xika mawuwana a tlhasa xihlaleni xa Mosambiki lomu a rhumeke Saint-Stoa leswaku a ya endla vuhloli a Sofala. Loko ku khaluti ntlhanu wa malembe ku yakiwe khokholo leyi byi tirhisiweke ku andlalekeni ka vukolonyi bya Maputukezi mikingeni ya vuxeni ya tikonkulu Afrika. Vatlhandlo vayingiseti kuma tini ya siku ya namuntlha hi dzumuki xiyenge xa ku sungula xa ku phangiwa ka Mosambiki hi vukolonyi bya Maputukezi. Enya Bila a tswali a va mikombisa nongoloko lowu, kasi Elvis Magaya a ve mikhawutelo wa marito ni mpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: 20 horas na 30 minutos, já elika nongonoko wa tamintangu ya kutisamiri. Higulanza hingenaka nongonoko wa mtlanu ni usiku na emishuvela avu ingisiti zinene.
1: Wamtano ni busiku nongonoko wa emisor provincial de Maputo unga mfukeni viki ni viki
2: makumi manharu ya timinete tavunanga
1: mabulu
3: mintsatsiyu ni kupfusheta ntumbunuko
1: wamtano ni busiku.
2: Baka ina lipelili la masungulo ya nongonoko wa vuntlano ni usiku. Inongonoko wa emisor provincial Maputo wa Radio Mozambique amfukeni gandati la 102.3 frequencia modulada lipelile.
4: Vabwe bengela vabwe la rojasi.
5: Ina isitivi lesa kukumbe vatalwa. Vabwe bengela vabwe la rojasi.

Mongo é o Cico, emissor provincial de Maputo. Muxai, Mônica Novela. Murangelo Atiku, Daniel Chapo, Wantan Lue, Amtinuakwe Wantiru, Asalisane Mkombisi Watiku, Lakongo, Lomtikwene, Constantine Bunda, Agameke Ntiruakwe, Lomtikwene. Kanshengele Tanule, Constantine Bunda, Akombisile Matimu, Yamatiku Hamambiri, Ntrisane, Shinakulodwe, Shingakona, Kamatikulawa. Nakona, Kanshengele Tanule, Murangeli Luia, Alanzova tenkama akuvalula misalienzo lingata endliwa hi ntlawa wa tiku la Kongo leswi nga ta gama hi liendzo la murhangeli wa tiku leliya. Nakona murhangeli wa tiku akumeke ka ntirho wa ku kombisa buku la generali Mariano Matsinye khale ka mulweli wa nyimpi ya ku khulula tiko. Ku fambeni ka ntirho lowu, Daniel Chapo a vule leswaku vana va tiku ngopfu lavantshwa vafanele ku vekisa matimu ni tidyondzo swi siyiwaka ekhale ka valwi va nyimpi ya ku khulula tiku mavokweni ya mukolonyi. Mugqivela lowu, murhangeli wa tiku Daniel Chapo a sungula liendzo la ntirho ya xifundzankulu Zambezia lomu a nga ta ya kumeka a swifundza swa Mokuba na Nikwadala ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku tlakusa ta vukosi ni ku lavetela tindlela ta ku nyika mintirho lavantshwa. Tsalwa la Presidencia da Republika li amukeleke mintirhweni ya hina ya vuhaxi li vula leswaku a xifundza xa Mokuba murhangeli wa tiku a ta rhangela ntirho wa ku khangula muti wukulu wa ta vuxavisi lowu nga ta na byalisa ku va van'wamabindzu va kuma mukhandlu wa ku landza mintirho ya vona ya vuxavisi. Nakona a ta haxa makungu ya mfumo ma kumaka nseketelo wa Banku Mundial a ku nyikeleni ka mukhandlu ka lavantshwa akwa va tikambela mintirho ni ku seketela van'wamabindzu ka xiyenge lexitsongo. A xifundza xa Nikwadala, murhangeli wa tiku a ta rhangela mintirho ya ku nyikela swigotso akuva lavantshwa va sungula mintirho ya vona. Holobye wa Administração Estatal e Função Pública Inocência Mpisa a ganda vatirhi va mfumo akuva va kombisa mintirho yinene leswaku ku pumbiwa timhaka tinyingi leti vonekaka ka miti ya mfumo. Innocence Mpisa a vule leswaku akuva makungu lawa makuma ku humelela ku laveka ku tihita ni ku tinyiketela ka vatirhi va mfumo ni ku va landza matirhela mantshwa na ku tirhisiwa michini ya ximanguvana lawa. Munyiki wa mahungu a vulavula wa ntlhanu lweyi aka makaneta xifundza xa Marakweni xifundzankulu Maputo kugameni ka nhlengeletano ya wukhumeni yin'we ya hubyana leyi. Hubyana ya ku hisekela ta matshamela ya nkama tikweni yi vula leswaku ku ta ya mahlweni hi ku voneka moya ngopfu a swifundza swi kumeka ka minkingeni ya lwandle ya xifundzankulu Maputo ni dzonga ka xifundzankulu Gaza. Hikwalaho ka matshamela lawa ku ta voneka ku titimela kusukela mugqivela lowu ku ya fika wa wumbirhi ataka. Ta matshamela ya nkama. Vaxivi ta matshamela ya nkama wa vula leswaku mugqivela lowu doroba la Tete ri ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiku ni 37 graus centigrados, ku landzela na mpfula ni 33, Kilimani 31, Beira na Pemba 30, Inyambani, Vilankulu na Ximoyo 28, Lixinga 27, kasi Maputo na Nchayinchayi va nga pepela ni 23 graus centigrados. Mwingiseto wa kurandzeka lawa ave mahungu ya usiku hi emisori provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: Kishwa ma unaguda wa kantu.
1: Hinga wa ukunyeka. Aha, ukutaku. Hinga ukunyeka.
0: Aya ya ya ya. Afu dunadavata mapwe.

0: Mama nloyo wa muganga wa espasa utani Eduardo Mondlan dropen gama machichi loko akomba ku nabyala kutani ku tsaka kakwe ekula kuvusheta matimu ya talranzo hambuloko chikati na chihunza chikatilechileka menot ni 8 minutos sima hina wena mranzo mingsi talakanya ku akuna chigela lechitima kuve hambana wena ekula kako hambuloko kuna vula hambuloko ni chirami
1: kana vula kama shirami kama hamumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru cha kumakaka hina yumba nyanzi yotia mungiseti radio radio mungiseti
2: radio msebika ao serviço do cidadão
0: matimu ya lranzu matafambele njelati neni lakuni hakuneni kuhini mpangalatu kutani mwangi a nzeni kajona
3: Nzi famba indlela yao sisiku nisiku
0: Leonardo Mulima
3: Nzi kome kuranza

0: Hiloselile muyingisetwa kuzandzeka. Madela ya nkulu wa munhu inhlokomhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuntlha, lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu. Leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudaho. Ni ko namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi a ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku.
1: Madela ni vutomi byinene.